0: Plan B program din.
1: And that's all for us.
0: Plan B tie for ni Ghana for nyina so bi tie chi bia.
1: Okay.
0: Na ende. Asama abeto plan B puno so no. Aduana akwae bibi to say. Me anka menya den.
1: Okay.
0: Me amidi bi sa me ho sa.
1: Wanka
0: menya. Me a menya den.
1: Okay. Okay.
0: Asama no modern. Ntika ye me otu ahini a menya den. Ya asama. Yo, aduana akwae dem ni enko.
1: Yenko.
0: Yo. Yenua bema ni mfie ewo ni nim 45 to 46 years.
1: Okay.
0: Nti oya besiruwa ana bemua ana se
1: oya besiruwa.
0: Oya besiruwa.
1: Nga bemua.
0: Abesiruwa.
1: Abesiruwa.
0: Abesiruwa. Yo. Na ye brother Eddie arehusem bi ana se nsohwe ansem bi. No, odi aba eye fie ha ana se plan B de duem ha.
1: Okay.
0: Ah, or ni abeche na kosam. Na kosam no ni abeche ni ene ne pense mu no. Yes, penifo bu bebe se tikro nkwe jina.
1: Okay.
0: Nti no ye pense mu wie no, e wo se ye betena pon ye chi. Na ye ni yetiefo ene ganafo. Ye ni omo eche na ye hu se de ye besi ya pense mu na fa.
1: Okay. Nti otuahene asem no na wode ede emaye na kyerese wetum so abomu ede amaye nti yentwa homre sisi a na yentwa so